پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہوئے. اے اندیشہ اے ڈر اے پاؤ نگوریاں لئی ہے جیدا راکھا کلگیتر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے. انہاں نوں تا اے ہے بھی دھرم رائے در کاغد پارے جن نانک لیکھا سمجھا.

آپ تو ڈر لگتا ہے پیا. میرا روپ بگڑیا ہوا بھیانک ہے. مبارک ہے جدو بندے نو اپنے آپ کو ڈر لگن لگ پڑے نا. وہ سما منک دے بدل جان واسطے بڑا مبارک ہے. منک دے چنگے بنن دے دن آئے سمجھ. جس دن بندے نو اپنے اندر پھیلے ہوئے اوگن نظر آ جان. دھن گرو نانک نے انہوں اوگنا تے سٹ نظر پوائی. کہندے میں ویکھدا پاو دھن گرو نانک دے اس شبد دوارا اسی ویکھنا.

پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہوا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

اے میرے مالک میں تیرا در چھڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنی جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ